0: Τσενίρο παφώνει. Τσενίρο παφώνει.
1: Τσενίρο μασφέρα ταν.
0: Εω, τα σκέρα κουράρα ρένσε, πάμε ό,τι πένε.
1: Άντε, εγώ να τα σκέρα μπω.
0: Σα κολέγα, κανή μου άνω μου νικούπι.
1: Με ρόι τη Ελίες, καταντήκα, μπέρο, σπάνκα, ο.
0: Μα τη ρόι τη Ελίες.
1: Α, καταντήκα, σπάνκα, ο.
0: Σα δικό, τι πέντε βε μαζίνγι, τσιπάνκα, ο, ή τι τίνι ζωή.
1: Α, τσιπάνκα, ο, ή ριμπόζα, τα ουσιμπίστα, μπάλε να σεμάλι.
0: Ήταν του άβε.
1: Τσαουτάνκα να σεμπίστα, να μπαλάνκο, καλίτου, Ελίες, που να λαβμό, Ελίες, που να τεντάει, λαβμό. Kuna mkwadzu wangu, Loro Dej Franciscus Masamba, kuna wanangu, Lavmo Elias, kuna Tobia, Lavmo Elias, kuna sangazu wangu, alikuwa nikalishumwe, kuna sisi Dejunyo Mnevis Elias, na tingo wa kinde smana ya bo, na wenti salumkatandika munu, na tino anandiziwa, wenti nga kinde finde smana ya kudieti.
0: Mapeze mu?
1: Tapeze, na tina ingwe po kwenye kumopinde o finde smana ya kudieka, sulu kutuwe.
0: Mazit, mosala chade.
1: Ne, na tenda.
0: Wadikani pama pindi ma kumairi buda pazwiri chatitende kenguna madze padoko tikwanise kulisa nyimbo iyo iya kuyembiwa na Mr. Tome. Izo izi kulanga kutadi ronzelela nyimbo iyo kuto tidete pano tipe. Ranga ine mosa nkula chini chubodzi komeza ngoti nyimbo hapo kudauti utakati zwense hafu hafu ningakata kulikika donki kakuti chunati ukupadoku ukupadoku ndepo kuti daere pano tichabva nyimbo izo za kumbirika izi tizone kupinda mupindi la chitatu tichiranga pano apa mbani zwa chole titsikai uyu mulipo imwe
1: mwalipo
0: ande ndimwe wani
1: Manuele Jaba Sì.
0: Mulikupi bambo imwe?
1: Vanduzu del centro.
0: Tipenti pema zinji bambo Jaba. Bero centro jitini?
1: Ah, c'è c'è, tipeno asari muga zato, asari kena bon, tipeno haiche wunjao.
0: Ok. Kulango ti matu isira ingwa zinwezi?
1: Nga rambisa wangasa wangasi.
0: Waiten tu ave?
1: Natanga mainilia, ukia junia, atambisa zeri ya choti, atambisa jomosu choti, ziru choti, atambisa shiku benado, atambisa nkazangu berinya, sadrangu manuele kwa esimoyo ugo, atambisa shamorangu god, ukuno kandisuguno.
0: Ok, andi, tu uvani?
1: Kwa mwuzi sabu kwa sabu mpo na demengu wa shega mpura hapa.
0: Masoko tukwalisa ya unyangara?
1: Achega dia sete kwa dia oito.
0: Ni masoko ya unyangara? Ne, mazita, simba pambiri kuna imwe, demira kutimurunga chapindira?
1: Tabu.
0: Tetenda.